zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

svar i seminar. Det som når, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Steine tvets se nesse kiram, se na dere mine na prema širam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas no.